0: Sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Petter Pilgaard her i frokostshowet er jo tidligere reality-kjendis. Han er radioprater, han er anleggsarbeider, men også artist.
2: Ja, og det hadde jeg jo glemt at jeg var.
1: Ja.
3: Dessverre vil kanskje noen si, altså, men han har også fått en platina, en heders tegn som symboliserer stor kommersiell suksess, ja, for blant annet låta Dildal.
4: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
5: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
4: Det er du, da.
5: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildalet ditt.
3: Jeg har ikke tid til dildal, orker ikke mas. Dette er introen på låta.
2: Den er jo knallfengende. Benjamin Beat, som egentlig er artisten her, er jo et skapeverk. Ja. Av uten like.
3: Altså, jeg hørte jo gjennom låta Dildal i går, og lurte litt på, ikke sant, fordi han Petter snakket på introen der, og så lurte jeg på, ok, når skal han synge eller rappe eller noe sånt nå? Det gjør du jo ikke.
2: Jo, det er jo inni der.
3: Nei, det er
1: du ikke. Snakk i hvert fall her.
3: Dette er det, introen, det var det vi hørte, da er Petter med, og så, ja, er han med på utroen.
5: Har ikke tid til noe Dildal, nå for faen.
3: Dette er det eneste du sier og gjør i den låta.
2: Ja, det er nettopp det jeg sier. Dette er jo ikke noe stress, dette her, å få en platinaplate. Det er ikke så mye som trengs. Man trenger jo ikke å synge engang.
3: Ja, for hvor lenge var dere i studio med Benjamin Beats?
2: Nei, det som var kluet var at Lotte og jeg var jo på dagsfylla, og så tenkte, og søren, vi skulle spille inn en låt, vi. Så vi snakket vi innom en halvtimes tid, sånn, og så lagde,
3: ja,
2: vi det greiene her.
3: Nemlig, men platina, ja. Hvor mange streams var det?
1: Jeg tror det er nå, tror jeg det er 6 millioner for å få platina, og den låta der er vel oppi, var det 9 millioner streams eller noe sånt?
2: Ja, men det... Jo, men det er sånn, noen av de beste sangene i verden er jo skrevet på 2 minutter.
3: Ja.
2: Ikke sant? Så, ja, så dette her er jo, altså, har du det, så har du det.
3: Og det stopper dessverre ikke der, for Petter Pilgaard har gitt ut en låt til, hvor han bidrar med enda mindre.
6: I hele året både jeg og Volvo min vært på felg, så takk til flaskepost, nå blir det helg. Jeg ser en flaskepost, kaster lastbil.
3: Det var hele bidraget til Petter Pilgaard på, ja, låta Tar en 3-dagers med Staysman.
2: Ja.
3: Det var 5 sekunder, det, Petter Pilgaard.
2: Ja, men det kan bli unger av sånt, så du skal ikke kimse kort tid.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hva er det som gir deg barnslig glede? Det er det vi lurer på i dag i frokostshowet på P5.
2: Å kjøre en karusell veldig fort. Det elsker jeg. Jeg elsker det. Thundercoaster på Tusenfryd. Ja! Vi skal også høre fra Rigmor.
3: Hei. Jeg må jo si min barnslig glede. Jeg 52 år. Når ingen hjemme, så står jeg og later som jeg Hei, sånn superstjerne og mime på kjøkkenet. At det kul musikk fra 80-tallet. Det min barnslige glede. Ikke si det noen.
4: Jeg synes du en superstjerne, Rigmor. Det skal du ta med deg.
2: Det hender altså at jeg står i dusjen og later som jeg tar imot en Oscar.
4: Jeg gjør det.
2: Thank you so much. Jeg er ikke skuespiller.
1: Da begynner du bare å takke the man upstairs og hele pakka da.
2: Eller at jeg så på kjøkkenet og lag mat og har et sånt kjøkkenprogram. Så størst der er And what we're gonna do now is put a butter. At jeg liksom leker Jamie Oliver.
4: Wow, elsker at du tar det på engelsk også. Kjøre internasjonalt.
2: Noen ganger svensk. Noen ganger så har jeg et svensk cooking show på mitt eget kjøkken. For meg selv, sånn som Rigmor da
4: leker. Jeg står her med en morot som jeg skal skrelle av til riktig fin.
2: Jettegodt.
1: Er det din svensk parodi, Petter?
4: Ja, jeg har svensk svigermor til meg, så du hører jo hvor flink jeg er i språk.
2: Ja.
1: Therese skriver her, hopper i sølepytter, klatrer i trær og leker i sandkassa. Så det er en grunn til at jeg har valgt å jobbe i barnehage, står det. Det var nesten litt godt at det kom på slutten der.
4: For gjort alle de gøye tingene på en gang og få betalt, det er jo helt sinnssykt.
1: Ikke sant? Vi har også med oss Anna på telefonen. God morgen, Anna.
5: God morgen.
1: Hva er din barnslige glede?
5: Vi bygger ganske mye Lego hjemme.
1: Ja, det pleier jeg å gjøre sammen med mutteren, faktisk. Det synes jeg er helt konge.
5: Ja.
1: Gjør du det samme med barna, eller?
5: Jeg og samboeren bygger ganske mye Lego, og så har liksom guttungen prøvd å henge seg litt på, og synes det er veldig stas. Så han spurte om vi kunne bygge Lego en hel dag før påske. Jeg hadde fri, så jeg tenkte, det går jo fint.
2: Wow.
5: Men det var jeg som synes det var mest stas.
4: Ja, ikke sant, for barnet slipper ikke til. Du, nå er det jeg som bygger her.
1: Du gjør det feil. Ja.
2: Ok, men prøv å forklare meg og Petter da, Ken og Anna. Hva er det med Lego? Nå er det lenge siden jeg har lekt med Lego, men hva er det som, liksom, hva er, det som er så gøy med det som voksen?
5: Jeg tror det bare er om fortsatt det du kan lage, eller liksom skape glede.
4: Yes!
5: På en måte. Og du kan ta det fra hverandre og begynne på nytt igjen hvis det var gærent, men samtidig så har du det fysisk foran deg. Ja. Kontra hvis du sitter på PC-en og lager ting der, så er det liksom, det er litt mest da, å ha det i hendene og bruke hendene når du bygger.
4: Det skjønner jeg godt, jeg er jo anleggsbransjen, å kjøre forbi et kryss som vi har strammet inn. Se det kantsten man har satt, og de fugene man har laget, det er noe eget.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig, i stedet for å scrolle, se på en tv-serie, det å, for eksempel puslespill har jeg hatt veldig mye glede av som voksen. Ja. Jeg sitter med sånn 1000-brikkers puslespill.
1: Ja, det er jo rart, jeg liker Lego bedre som voksen enn som barn, jeg.
2: Er det sant?
1: Ja, bare fordi nå skjønner jeg jo hvordan jeg gjør det. Jeg var så dum da jeg var liten. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle bygge noen ting.
2: Men da er jo egentlig drømmen da, og at barnet ditt får de samme interessene som deg. Sånn at du kan sitte en hel lørdag og bygge Lego med barnet ditt, liksom.
1: Ja.
5: Det er jo det. Så, men vi regner med at han får det nok til etter hvert. Ja. Det er nok bare...
4: Ja, bare vent til han blir lov til å prøve.
1: Bare vent til han blir sånn rundt 45, så er han dritgod på det greiene der. Så der er det bare, å holde ut han da. Takk for at du var med og tok en prat da.
5: Jo, takk lenge med deg.
1: Ha en fin dag.
5: Takk lenge med deg. Ha det.

0: Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så er det vi som er frokostshowet på P5.
1: Ja, og i dag er det fredag. Og ja, det er jo ekstremt mange som spiser taco.
0: Ja.
1: Er det på planene, Ken?
0: Når du sier det nå, ja. Hvis noen nevner taco på en fredag for meg, så er det ikke sånn at jeg ikke kan spise det på kvelden.
1: Nei, men hva er det du har på tacoene?
0: Jeg er relativt streit på taco. Jeg tror det eneste som gjør meg litt annerledes er at jeg bruker ekstremt mye rømme.
1: Ja.
0: Altså nesten så mye at det ser litt vulgært ut på en måte.
1: Ja, det gjør jeg selv faktisk. Ja. Men sterk, eller?
0: Ikke alt for spicy, jeg er jo tross alt norsk. Jeg har jo vært i Mexico og spist tacoen der, og er jo en av de som sier at det norske er bedre.
1: Ja, for at det er noe helt annet i Mexico. Det er mye cleanere. Men det som er litt rart, hvis du går i tacohyllen i Norge eller i Sverige for den saks skyld, du får jo nesten ikke sterk kryddermix.
0: Nei, det er sant det.
1: Det er veldig, veldig rart. Men jeg også kjører jo ganske clean. Men jeg hørte jo faktisk folk som har banan på tacoen.
0: Ja.
1: Rosiner.
0: Hæ, nei.
1: Druer.
0: Nei.
1: Selskapsdressing og hamburgerdressing.
0: Ja, det er litt gøy igjen, det kunne jeg tenkt meg å prøve.
1: Ja, hva med ananas?
0: Ja, det har jeg faktisk testet en gang, jeg tok det ikke tilbake igjen, men jeg kan være litt fan av mango.
1: Ja, ketchupa?
0: Nei. Hvor vil du med dette?
1: Nei, jeg bare tenker at jeg er jo ekstremt kjedelig på tacoen, for folk pimper noe. Hva er det sykeste man kan, som du har hørt folk har hatt på tacoene, Ken?
0: Ja, sånn, ja, det er det sykeste. Det er jo det du sier nå med rosiner, det er jo absolutt det sykeste. Og ketchup synes jeg også er ganske sykt.
1: Ja, men banan liksom.
0: Her har vi fått inn en fra Helene. Er du klar, Petter? Stålsett deg
1: litt nå. Ja, er det så ille?
0: Ja, eller det er, ja, jeg synes det er en rar taco dette her. Helene skriver, dere må prøve makaroni, mango, grillpølse og druer.
1: Wow, jeg var oppe og kjøtte den sammen med alt annet liksom.
0: Ja, det vet jeg ikke heller om dette er en egen taco som må kjøre med bare dette da. Det er vanskelig å si, fordi altså, hvis det allerede ligger kjøttdeig der, og så har du makaroni, mango, grillpølse og druer oppå der, og så skal du ha rømme, og så skal... Ja, det høres...
1: Wow, ja, for at jeg har i det senere nå droppet å bruke kjell eller lefse eller sånn, bare lage en sånn der mash, bare ja, mate på tallerkenen, og så bare rulle rundt.
0: Sitter du med nachosen og dypper den da, eller?
1: Ja, og så tar vi nachos der i ovnen da, ikke sant, med ost, og så... Strør over liksom.
0: Dette elsker mutteren, sitter og hører på. Hun hører alltid på oss, og dette er mutteren sin taco. Ja. Så nå blir hun fornøyd.
1: Hei mamma til Ken.
0: Ja. Og så skriver Laila her, ikke noe crazy, skriver hun, men jeg synes det er litt crazy likevel. Men reddiker, ris og mango er veldig godt. Mango har vi jo så vidt nevnt.
1: Ris faktisk, ja, for jeg skjønner jo litt det der at du skal ha det der søte. Det er jo egentlig jobben til tomaten, er det ikke det?
0: Jo, det er bare at i Norge så har vi ikke søte nok tomater.
1: Ja, sånn ja.
0: Så vi må liksom på en måte gjøre noe annet.
1: Hva med sukker på da?
0: Og sukker i tacoen.
1: Ja.
0: Det er veldig få her som har skrevet det foreløpig, altså det vil si ingen.
1: Hva med ansjos?
0: Marie skriver, jeg bruker ansjos. Det er faktisk noen som har prøvd ansjos her borte. Og nå fikk Petter... Nå fikk Petter hosta for det.
1: Det gjorde jeg faktisk. Ja. Ansjos på taco da. Ja, det blir litt sånn surf and turf da.
0: Ja, det blir jo på en måte det da. Så kan vi ta med en fra Åge her også, som er sånn noe som kanskje burde være vanlig, men som jeg aldri har hørt før. Han skriver at han har bacon på taco.
1: Ja, for, altså,
0: hvorfor har
1: man ikke tenkt på det
0: da?
1: Hvorfor har man ikke tenkt på det?

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
9: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommeren.

Dette her er jo en låt fra storhetstiden til stjerneprodusent Timbaland. Han hadde jo sin signaturlyd som er, du hører bak her, hvor han står litt sånn bak i rommet og bare står liksom og roper som en slags ulv som har vondt i kneet. Men det er bra det der. Jeg hører at det er Timbaland da. En slags signaturlyd, ja. Ja da, den er grei. Sam Fender nå med Olivia Dean på P5.

Vi kan jo krysse fingrene for at du har et deilig og varmt vær der hvor du befinner deg akkurat nå. En rask sånn overtidstitt på værkartet kan jo kanskje tyde på at det er sannsynlighet for at det ikke er det. Men vi kan jo håpe at det er bra der du er, og at du kjenner at denne låten her treffer både vær og sinnsstemning akkurat nå. Jeg håper i hvert fall det. For dette her Hot Stuff fra Kygo og Dana Summer, hadde på den på P5.

Si hva du vil om Ramón, men han er ikke typen som drar tidlig hjem, nei. Kommer veldig snart på P5. Før han stikker innom skal du få Sunburst.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Astrid S. og Stig Brenner får det på her på P5. Riktig god tirsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Og vi skal i gang med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det går veldig fort et sekund. Men kjenner du at, vet du hva Jasmin? Jeg vet akkurat hvilken låt du skal frem til i dag. Så send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du maksimum på Snap, legg meg til. Det staves P for Petter, og så er det et femtall. Hits, H-I-T-S, alt i ett ord. Legg meg til der nå, og fyr løs med det du tror er riktig svar. Du skal få den en gang til av meg her nå. Spiss ørene. Ja, hva heter denne låta her? Jeg venter på deg, på at du skal sende meg forslaget ditt, og her er det bare å følge magefølelsen, så rett og slett veldig, veldig lavterskel. Og hvis du kjenner at du trenger litt drahjelp, så har jeg med et hint til her om bare 5 minutter, så bli værende. Nå til Harry Styles, kos deg med denne. Dette er American Girls.

Tate McRae teaser en ny era. Er det et nytt album? Er det en ny single? Og når kommer det? Vi har kanskje funnet svar på det. Bli værende for å høre. Først Dominic Fike.

Og tror du ikke at Robin i går kveld postet en video på sosiale medier som viste henne sammen med superhotte Sara Larsson. De to danser sammen med ryggen mot kamera, og i den videoen så har hun denne lyden. Kjenner du den igjen? Det er en remix av låta Talk to Me. Og Sara Larsson er jo ganske hot om dagen, og har slått et par homeruns i det siste med samarbeidene sine. Spørsmålet er nå, fortsetter hun trenden med denne remixen her? Det er jo noe jeg i hvert fall håper. Talk to Me er en banger fra før, så jeg håper at disse svenske baddiene får en ny suksess med en allerede rå låt. Når den kommer, tenker du? Det er ikke så lenge til, det er bare et par timer til. I kveld slipper de remixen der du hører på musikk.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: en stemme på Sienna Spiral. Wow. Dette er P5 du hører på. Vi skal i gang med lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: En låt og en oppgave til låta. I dag så er det både Pitbull og Kisha som skal få lov til å synge for oss. Vi skal til låta Timber, og i den så synger Pitbull en del hvor han ber deg svinge noen rundt. Altså, spørsmålet i dag er: hvem er det Pitbull ber deg svinge rundt? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Han synger Swing Your, men hva da? Fullfør setningen til meg. Og så må jeg bare si lykke til, for svaret det finner du her. It's going down.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
2: Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lavpriser.

0: Sommer.
1: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.